0: nazer na ngata thonyo ju la pasi mini zeren met so ju ngaches na chatse te so se dijik siad lus patpin ngaches na khanti chuli mar so se ngacha ju siad lus patpin khenta na cham si tang na rik cham si chana mari ka jak na cham si di dair gyala tang na rik siad mana cha minduk zerme yon din du zer ngata chimi mini sore de ju hamisha ma doni am cham si ngata nga phan mi nutrient yotin ju ju cham si ngata de dai chenu nuk phan ke yotin ju de fya ngati na pasi min ngati ata pon chang nat met pa cham chi thik thik ka lu sin tu ju ji ngati di dai tun don't be chas de ju ka sa shi
1: shi ju man de mo chane yares di yang yares pera chik chi yang ata itu ping ju ki ngati chimi mun ha ju tu sna pa si tu sla cha cha ze zo se du pat pinzer bana chana di chi lo khorang ata melet si yar zen chi jak so tha ju chana dareng yares sna mos ki ngata ngen me hesa pa ngati se kana bing mi zanun ngata don mar go shin zere zes chana dareng ata thon ju loba longati de nasi sanungang maskiare daksanga ta nasi phena chloric mene daksanga ti jingun laget pat pa methajo sna passing ati amani kananga ta chorba ki nga chana cha che che zat pinjere daryang atanga chorendo ju ki shejo te nikana di meler se an zebana cha che che anduk lexina nga tirgo phan mot bi sman chos jo zeren duk pa ju disco la series pes pa basemo
0: a bilkul ju nga ta daksa ji cha che che nga ta ek to nga ti siati fia ji nga ta max pu she se pura sirip nga ta chamen pura gastric tanu throughout the wall nga ta millet si
1: lozere
0: ya millet si phanke max pung nga ta she se sak ba sina la na millet si anu de khun de na khususiyat pahunchin ju khu anu nga ta ga nga te se nas tap na ya growth tap na ri ya yang chik tap na ri nga ta de anu bilkul khayal jak par goshin khu anu cham si nga ta lut ta mar goshin cham si
1: chuta mar goshin zere
0: chuta mar goshin ya nat khachi khoni ka yon chin don la nga ta tung rugs bas pe nga ta de nu inputs po mang mek chachin ju acha na cha che che odo chok shik in ju ga nu nga ta na kam yong chin ya kwa nga ta lut chi mang me gar go shemen ya most o zaji dang de nga ta chi ka yo zeba na nga ta agriculture ne problem pu chi zeba chi problem ju cha na kwa nu chuang kam go shin ju drought resistance chin ka men maqsad po de tarabai ju ki isko miller sabdi year manane ka ya miller se important ta ju na nga bo nga ta nga kho usme to itne fasliyat hai lekin nga ta zanari nga ta zan chi cha goz de cha na lekin uske sath is chatse me ye properties bhi hai ki nga ta jo nga ta protein bhi hai ju nga ta protein bhi nga ta sir bindu ju ki aapko egg lena hai meat lena hai pulses to aapko jo vegetarian hai dal na mana pakka zar go shin chi प्रोटीन के लिए लेकिन गाता अच्छा चचे का तो जना ये बात भूल जाना चाहिए कि गाता प्रोटीन का कहां से मिलेगा जरे कि इसमें गाता मिलट सुनियानु खास कर जी गाती छाय होते जो फॉक्स टेल मिलट यानु प्रोटीन भी अच्छा खासा इसमें है छाना उसमें और न्यूट्रिएंट भी है दक्षा जी देन इसको लजे जो की गाता एंटी कैंसर इन जी एमेग्डेलिन जरे या सोला ये भी एक या डायबिटीज सी पेशेंट्स के लिए या कैंसर के लिए भी ये कैंसर के लिए भी ये जी छा चेचे नगातेस कोलेंची हो चु छा नगाता यंग जी मार्क्स पोशे से यंग गाता गाती स्नापासी गाती जाचास पे का तो लोग नारी गाती साउ गाती गला लुशिन
1: गाती
0: सिहात पो गाती नानमेड लुशिन का सबक्षी जो छा नगाता दक्षा जी ना ना दुग देजु मतलब दक्षा गाते डाइट इस पेरा तांचियोत पना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सतुई का गाती फे का देच स्ट्रेस तांग से दुजु हर इसमें हदीस यानो यारा नता सिल नरी नता ता नरी गया डाइट में यही सतु पे देनो थो बिंदु जो नता नासी फे का नासी फे का नता नासी फे छूतु जा या नासी फे खुलाक गुसे पापा चो से दोन चा जिया नते से दलिया से नते पोपो चोला चो में तजु ओ चोला चो से दोन चा सुनिया नु मना नता फाइन के जो नता सियात दो चोल का तो नते नती डाइट यानो नती दी जान का तो नते इंक्लूड बना इंशाल्लाह गाता जी सोपो सेरेमनी का नगातंग स्ट्रोंग से जो जक्तुक जैसे गाता प्रूफ यो जो गाती स्नापासी गाती आतापोन यानो दो सोपो सेरमे माना माथोमा योते जो गाता दक्षा गाती जनरेशन पर नो गाता जी कसम कसम नातुन यो माथों एत कसम
1: Makshi judiu mayas manar deming mos chana nga tanga thong junga tis na pasi ga chimimi in na daksan sakpa tek tek on hajuk ya kwa mana gwe ga zermi mion char ket pa puksmi ga zermo mion cha chana dia in nga ti sambe hesaba nga te zer na kato dia na in tu ju kong se ngen me hesapo nga ti seka na bing mi nga ti zanun don in tu hajuk chana dare nga tanga loba lo thong yo ju daksa